päivällä piirsaka tyyti päivällä työhön ilmittää harjimangilua, mutta kimmikin uudeksi mallin, että se kimmä kasvaa sukkaipaksi tyyllä kuvaisuudella se kimmikin päivällä palaamatta ilmittää. Ilmittää kauhean angonaisuutikin joudutikin.